0: Ama mo ni je ye pe ye.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to.
1: Onyame opese wani je.
0: Ma wo di ba na ko to

Nice. Program na me frere na me wo gidi ze wo be fa me because wo de wo nsam. Kejua, kejua.